0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Oglasi, oglasi.